Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wen chayo abiko nagu dagun anchi tuke chumo gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yotabin ne ahiabi dahu astiste anchi tuke kiabtat.